0: delegada, na casa lá, só uma possibilidade para essa é um estado possibilidade.
1: Sim.
0: Não, como é que eu digo? O senhor é já, ou só, o senhor é que está a vir a
1: vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir a vir